0: Se bliži kraj kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Ključevi sreće te čekaju u Kortu. Osvoji novi Renault Clio, iPhone 17 ili bicikl, jer Kort te nagrađuje. Kupi najmanje jedan označeni proizvod, na račun upiši ime, prezime i broj telefona, ubaci ga u kutiju i okušaj svoju sreću. Možda baš ti odvezeš novi Renault Clio. Kort.
2: Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba.
3: Marketing.

Dobro vam jutro, dragi moji slušaoci. Veselo na našim frekvencijama u ovim jutarnjim časovima, pa neka tako i ostane i nadalje. Malo bržeg ritma neće faliti, vjerujem. A sad, ako bude nekome malo bilo previše, to znači da će samo biti razbuđivanje jutros malo nekako agresivnije. Dobrog raspoloženja s naše strane će naravno biti, tako se nadam i sa vaše isto, a što se tiče jutarnjeg programa možemo da startamo od ovog trenutka i naravno ostanite uz naše frekvencije kako biste doznali sve one bitnije informacije. Nalazit ćemo naravno za vas tu i nešto što bi bilo više onako zanimljivo, neobično, ali do tada ima još sigurno vremena. Idemo mi da se malo razbudimo i probudimo i zapjevamo ovog jutra zajedno. Dobro vam jutro!

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Stigli smo konačno do dnevnog horoskopa. Ovan, izuzetno značajan dan danas u poslu za ovnove, dobijate pomoć, podršku i posredovanje od strane nekog. Mogućnost sklapanja poslovnog dogovora i pozitivne informacije. Partner se trudi da vam se približi, jedna osoba se u velikoj mjeri angažuje oko vas. Bik, bitne komunikacije u poslovnom segmentu, mogućnost dogovora sa osobom sa kojom već duže vrijeme pokušavate da ostvarite kontakt, konačno je pravo vrijeme za pokretanje i na emotivnom planu. Jednoj osobi sada možete da date do znanja koliko vam zapravo znači, koliko ste zainteresovani za nju. Blizanci, posle preko glave. Neke situacije su vam pomalo komplikovane, ali se trudite da strpljivo i uporno dođete do rješenja. Vijesti o papirima ili dozvolama koje očekujete, spremni ste da se po nekim pitanjima otvorite emotivnom partneru. Rak, morate da prevaziđete situacije u jednoj komunikaciji, smetaju vam sitnice, ali nemojte dozvoliti da to utiče na cjelokupan odnos sa ovom osobom. Dan je dobar za emotivne susrete i kontakte, a možete i upoznati nekog zanimljivog. E sad da vidimo što nam danas lavice i lavove čeka. Pokušavate danas da se uskladite, postoji raskorak između ličnih i poslovnih prioriteta, bit će vam pomalo teško da nađete pravu ravnotežu i obavite sve ono što vam je važno. Ne žurite jer ćete na taj način samo unijeti sami sebi zbrku i sami sebi pometnju. Djevica, da, bilo bi divno da možete na pet strana odjednom, ali to je prosto nemoguće. Previše ste preuzeli na sebe i nećete moći da obavite sve što ste namjerili. Pošto ne želite ni od čega da odustanete, onda funkcionišete po principu, polako rješavate jednu po jednu situaciju. Vaga, morat ćete da promijenite nešto u planovima ili pristupu osobama koje su vam poslovno važne. Onim tempom koji ste vi zacrtali nećete moći da postignete željeno. Spustite loptu u nekim situacijama, ne raspravljajte se i ne inatite. Opustite vaš susret sa voljenom osobom. Skorpija, svi planovi se odvijaju sporo, ali sigurno, možda biste vi htjeli da neke situacije ubrzate, ali ćete shvatiti da ne možete da utičete na okolnosti i na druge ljude. Danas je pravi trenutak za susret sa voljenom osobom ili komunikaciju sa nekim ko vam se dopada. Strijelac, dan velikih aktivnosti u poslovnom okruženju i sa kolegama. Moguće je da trebate da obavite neke privatne poslove, pa nisam baš sigurna kako ćete uspjeti da se uskladite, jer ste dosta ograničeni vremenskim rokovima. Pokušajte da napravite plan i da se organizujete. Jarac, nekako ste sve ono vezano za posao danas potisnuli, situacije se ovdje odvijaju regularnim normalnim tempom, a vi imate više nego dovoljno vremena da razmišljate o nečemu što vam je trenutno mnogo bitnije, to jeste ljubav. Danas je dan za emocije i dan za zadovoljstvo. Vodolija, odličan dan za privatne poslove, za redovne obaveze, sve ono što do ovog trenutka niste mogli da završite. Nekako ćete sada imati dovoljno vremena za sve i sve uklopiti. Želite da provedete što više vremena sa nekim ko vam je jako bitan. Mogućnost iznenadnog susreta sa simpatijom. I tu su na samom kraju Ribe, dan koji je pun posticajnih dešavanja i na poslovnom, ali i na emotivnom planu, i u jednom i u drugom segmentu imate imate mogućnost novog poznanstva koje će vam odmah zaokupiti pažnju. Poslušajte svoju intuiciju i angažujte se, ovo može biti značajno po vas.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram 1,10, mandarina kilogram 1,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko pola litra 8,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
3: Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va.
4: Marketing.

velika humanost učenika osnovne škole Vuk Karadžić iz Bijeljine. Učenici i rukovodstvo osnovne škole Vuk Karadžić iz Bijeljine pokazali su veliku humanost i podržali humanitarnu akciju Obradujmo vršnjake na Kosovu i Metohiji. Sakupili su i uplatili oko 8000 konvertibilnih maraka za poklone svojim vršnjacima na Kosovu i Metohiji. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske izdvojilo je 1,5 miliona konvertibilnih maraka za sufinansiranje najmanje 60 naučno-istraživačkih projekata i 6 naučnih oblasti, a konkurs je otvoren do 23. oktobra, rečeno je Srni u ovom ministarstvu.

11:08. Evo još par informacija. Republika Srpska će na Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga od 23. do 31. oktobra predstaviti svoje izdavače, djela i pisce sa 106 izdanja od 34 izdavača pod sloganom Postojati, nositi identitet, rekao je crni šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović. Ministarstvo porodice, omladine i sporta raspisalo je danas konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Zastarjale aplikacije otvaraju vrata hakerima, redovno ažuriranje aplikacije na mobilnim telefonima donosi niz prednosti, dok dugotrajno odlaganje ovog procesa može da dovede do ozbiljnih problema. Zato kada vam vaš telefon ponudi ažuriranja, obavezno ih treba prihvatiti. Francuska i školarci stoje ovako jer nastava u 375 srednjih škola u Francuskoj jutros je potpuno ili djelimično obustavljena zbog uličnih protesta, saopšteno je iz Ministarstva prosvete.

da li ste možda vi ti koji imate jednu svoju ludaču, pošto sam evo pronašla jednu pjesmu koju ću upravo da pustim, dugo je nismo slušali. Glavne osobine, oni pozitivni ludača, kako ih mi nazivamo, ili ludica, to je ona žena koja unese u život, u svaku prostoriju koju uđe, nešto glasno, puno smijeha, nešto ludo i nešto što nije definitivno monotono. Takve žene su manje više operisane od tuđeg mišljenja, ne pate od tih nekih društvenih normi, ne pokušavaju se nikako uklopiti u ta neka pravila i drže nekako sve na svoju stranu. Spontanost je ta koja je maksimum, odluke su te koje su jako brze, a s takvima kafa od 15 minuta lako se pretvori u neko neplanirano putovanje, idemo, ajmo, hoćemo, možemo i tako dalje. Odana, srdačna, srčana prijateljica, definitivno takvu jednu jednostavno kada imate pored sebe, znate da je to ta jedna šašava ludica. E sad, za sve vas koji ste tako malo luckaste i pozitivne ludače, evo pjesme.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va. Tražite posao u Njemačkoj. Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbjeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
1: Marketing.

0: EPP. Ovog vikenda u Kort Marketima srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, mrkva kilogram 1,10, mandarina kilogram 1,95, maslinovo ulje ekstra djevičansko pola litra 8,45. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing, marketing.
4: Ćo te veso, ćo te veso!
5: Salati
6: i manjana.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: EPP. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba. Tražite posao u Njemačkoj. Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbjeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00387667674 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
1: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbjeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00387667674 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
2: Marketing.

0: Ja sam Ivonza Bombonza i slušam Studio M.
1: EPP, Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
3: Marketing.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okolela.